0: piye mungguh panemumu ki piye coba Ratnakumbah?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yen to penjenengan tresna dhateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ing negari wonten ing Dulang Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratnakumbah, Ratnakumbah. Yo nadyan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun nggih?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh.
0: Ya.
1: Kula kedawah anem dados pekewo yen to kula badhe nyebat menyang dimasuki raosipun pripun
0: pisan kuwi tinemune kadang
1: ngono. Inggih.
0: Saiki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan dekat kene?
1: Inggih kula sampun caket kok Dimas. Nggih.

0: iki. Pundinipun kan dipun petaki ka Mas?
1: Yo kene astane iki.
0: Oh, astane. Eh nggih, Mbok menang. Bade kan dipun petaki napa ngaten iki lho.
1: Wah, tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono kemah.

0: Ya ora kleru Badrun. Lah kok wani mlebu ning tilam pagulingan?
1: Kula jaki wonten ing sak jawine tilam pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
1: Mboten kok.
0: Dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cetane aku ngimpi.

0: sing gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kelawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembangkit kawula Gusti. Niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa Selir.
0: Ya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menih panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Nadyan to kaya ngapa aku isih kawulane kadang Kuratna Kumba.
1: Wah,
0: awit Ratna Kumba kuwi kang ngasta pusaing adil ana ing kraton Dolang Kencana.
1: Mboten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki tenmune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Ratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Mboten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba raja ing Dulang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih,
0: nadyan to ketemu ning sadurung ngimpen ning ing kono kanane Ratna Kumba wis leladi karo aku. Nadyan to iku ning ngimpen nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Ratna Kumba.
1: Menika ampun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih,
0: rasane wong gandrung kowe tau gandrung.
1: Kulo sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pure rasane niku pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahar, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih,
0: mung tansah ketok-ketoken karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya.
1: Lajeng kerso panjenengan?
0: Ya ngene Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku tresno kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Nadyan to Ratna Kumba kuwi kang ngasta sing adil ning Dolang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap oneng kraton Dolang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sing tak anggit iki aturna oneng ngarsane kadangku Ratna Kumba.
1: Terang.

0: mandek maning.
1: Kim iki truk bodol ya?
0: Iya, gari nandur.
1: Laura lah.
0: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi baring karang aglik.
0: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
0: Karang aglik ora
1: iya.
0: Udan,
1: ya jaga. Karang aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sobur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe celingkrik amene medos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir nyong munggah. Ngamben amene malah medos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone celingkrik.
1: Oh,
0: padahal nyong anu ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirungus bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga nggawa duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kowe. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa diganti? Kowe apa yen nyong sing kelalen.